kin hau. Kin hau, kiri ketarai, kiri dek kiri ketarai nan temane, nai nai nara, anjuk ko mana kau, ko nai mai pain sian iwa, ni kanai.